0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сьогодні у нашому випуску розповідь про аудієнцію Папи Лева XIV для представників фонду Жерома Лажене, який займається підтримкою людей з генетичними вадами розвитку, про візит Святішого Отця до осідку Всесвітньої продовольчої програми, анонс зустрічі очільників континентальних об'єднань єпископатів, присвячену втіленню синоду про синодальність, та розповідь про чергового блаженного католицької церкви. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Косур, сестра гоноратка Ліна Петровскайте і сестра-служебниця Емілія Вандич. Медицина ніколи не повинна ставати знаряддям запланованої смерті, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 22 червня членів фонду Жерома Лежена та представників родини цього французького лікаря, який є співвідкривачем генетичної причини синдрому Дауна. Лев XIV назвав професора лікарем за покликанням, який ніколи не припиняв шукати лікування, щоб могло б полегшити страждання його пацієнтів, яких він називав найубогішими між убогими. Він палко захищав життя та гідність найбеззахисніших, навіть ціною власної кар'єри. Медицина, любив повторювати він, це ненависть до хвороби та любов до хворого, сказав папа, нагадавши, що святий Павло VI призначив його членом Папської академії наук, а його дружба зі святим Іваном Павлом II та спільне бачення щодо захисту людського життя стоїть біля витоків Папської академії за життя. Як людина науки та мудрості, Жером Лажен швидко усвідомив, що його наукове відкриття буде використано для усунення людей із трисомією 21 ще до їхнього народження, тож він не вагався стати їхнім захисником, викриваючи порушення клятви Гіппократа та ту нову євгеніку, яку він називав хромосомним расизмом. Його пророчі виступи спонукали його захищати життя кожної людини в ім'я непорушної гідності, що бере свій початок у творчому акті Бога, сказав святіший отець, зазначивши, що вчений звертає стався із закликами та порадами до інституцій та правителів усього світу, і ця боротьба принесла йому різку критику в певних наукових колах. Папа також вказав на те, що Лажен усвідомлював, що в той час, як техніка може допомогти медицині, вона не може її замінити. Він також розумів, що техніка може бути використана проти медицини, яка за своєю природою перебуває на служінні життю. Цінність особи не залежить від того, чого вона досягає чи що виробляє. Саме тому лікар ніколи не повинен дозволяти собі, спираючись на лабораторні показники, приймати рішення щодо життя того чи іншого ембріона або тієї чи іншої літньої людини. Медицина ніколи не може ставати знаряддям запланованої смерті, наголосив Лев XIV.
1: Я звертаюся до урядів і народів світу із закликом поновити та зміцнити свою відданість цій справі, збільшити обсяги ресурсів, що виділяються на боротьбу з голодом та його першопричинами, а також усунути перешкоди, які заважають доставці допомоги тим, хто її потребує, підкреслив Папа Лев XIV під час зустрічі з Радою директорів Всесвітньої продовольчої програми. У понеділок, 22 червня, Святіший Отець здійснив візит до римської штаб-квартири організації. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець підкреслив, що місія Всесвітньої продовольчої програми глибоко перегукується з місією католицької церкви – підтримувати людську гідність і плекати братерство, що ґрунтується на євангельському заклику любити свого ближнього. За словами папи, через кризу багатосторонності міжнародний порядок фрагментується, а інституції спільного блага слабшають. Брак єдиної етики штовхає світ до конфліктної багатополярності і недовіри. Він додав, що це сприяє фокусуванню держав на власній безпеці та ігноруванню глобальної співпраці. Як наслідок, гуманітарні проблеми ризикують відійти на другий план у світових пріоритетах. Звертаючись до зібраних, Лев XIV наголосив, що через розрив між словами про допомогу та реальними діями солідарність перетворюється на паперову тяганину, а людське життя знецінюється. З одного боку, гуманітарні місії тонуть у бюрократії, яка затримує допомогу. З іншого, доступ доступ до їжі часто залежить від економічної чи політичної вигоди, через що найбідніші люди стають невидимими для світу. На думку Святішого Отця, це створює серйозну моральну кризу, адже людина перестала бути головним пріоритетом. Світ опинився у парадоксальній ситуації. У той час, як гуманітарні проєкти блокуються через політичні інтриги, ідеологію та митні бар'єри, постачанню зброї нічого не заважає. Як наслідок, воєнні конфлікти живлять значно охочіше, ніж голодних людей, що свідчить про глибоку кризу світових цінностей. У цьому дусі я звертаюся до урядів і народів світу із закликом поновити та зміцнити свою відданість цій справі, збільшити обсяги ресурсів, що виділяються на боротьбу з голодом та його першопричинами, а також усунути перешкоди, які заважають доставці допомоги тим, хто її потребує, підкреслив папа. Окрім цього, він додав, що важливо залучати до процесу церкву та громадські організації, адже об'єднання зусиль усіх сторін зробить боротьбу з бідністю та голодом значно ефективнішою. Для ефективного втілення цього заклику необхідно зменшити бюрократію, щоб прозорість і підзвітність служили людям, а не перешкоджали наданню допомоги, наголосив Лев XIV. Він зауважив, що не можна перетворювати базові потреби на товар. Їжа, вода та медицина не мають залежати від бізнесу чи політики. Доступ до їжі – це базове право кожної людини. Ваша організація демонструє, що оновлений шлях є можливим, однак він вимагає рішучості спростити те, що стало надмірно складним, надати пріоритет тому, що є суттєвим, і гарантувати, що жодна людина не буде забута, наголосив Лев XIV. На його думку, цей підхід базується на тому, що кожна людина має вроджену і абсолютну гідність, яку диктує Божа любов і яку не можна знищити жодними обставинами чи соціальним статусом. Саме ставленням до цієї істини вимірюється людяність світової політики та майбутнє планети.
0: З огляду на заплановані на 2027-2028 роки церковні асамблеї, які повинні перевірити втілення напрацювань 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, яка завершилась в жовтні 2024 року, генеральний секретаріат Синоду вирішив зібрати в Римі керівників континентальних об'єднань єпископатів, таких як Рада єпископських конференцій Європи чи Рада єпископатів Латинської Америки і Карибського регіону. У центрі уваги наради, що триватиме від 23 по 25 червня, будуть нещодавно оприлюднені напрямні на шляху до асамблей, етапи, критерії та інструменти приготування. Зустріч завершиться спілкуванням з папою Левом XIV, яке відбудеться в Генеральному секретаріаті Синоду.
2: 13 червня кардинал Жао Брас де Авіс, вислужений префект дикастерії Інститутів Богопосвяченого життя і Товариств апостольського життя, представляючи Святішого Отця, очолив урочисту святу месу, під час якої звершив церемонію беатифікації мученика отця Назарено Ланчіотті. Назарено Ланчіотті народився 3 березня 1940 року в Римі. Після завершення семінарії 1966 року був висвячений на священика. Здійснював душпастерське служіння як вікарій у парафії святого Івана Золотоустого у Римі. Дізнавшись про волонтерську освітню ініціативу «Операція Мато Гроссу» у 1971 році з дозволу свого єпископа, він вирушив до Бразилії, у штат Мато Гроссу, оселившись у селі Жауру на крайньому північному заході країни на кордоні з Болівією, де розпочав плідну апостольську діяльність на благо всього населення. Тут упродовж 30 років він з великодушністю здійснював місіонерське служіння. З його ініціативи виникла парафія Жауру. Він заснував 57 сільських церковних спільнот, де запровадив щоденне вшанування Пресвятої Євхаристії. Створив амбулаторію, яка згодом стала однією з найактивніших лікарень регіону. Заснував будинок для літніх людей, відкрив школу, яка приймала сотні дітей, яких він також забезпечував харчуванням. Натхнений інтенсивним духовним життям, отець Назарено здійснював віддану душпастерську діяльність і боровся з різними формами несправедливості. Зокрема, виступав проти діяльності торговців людьми та наркоторговців, які діяли по обидва боки кордону між Бразилією та Болівією. Увечері в неділю 11 лютого 2001 року до будинку увірвалися двоє злочинців у балаклавах з пістолетами в руках. Смерть смертельно пораненого його забрали до лікарні. Після 11 днів тривалої агонії священик помер 22 лютого 2001 року, маючи 61 рік, віддавши своє життя за церкву. Слід зазначити, що перебуваючи в лікарні, отець Назарено простив своїм вбивцям. Його вбивство від самого початку здобуло широку славу мучеництва, а також супроводжувалося чудами.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа координатор спільноти Святого Егідія в Україні Юрій Ліфансе розповідає про служіння цієї спільноти під час війни, підтримку найуразливіших, виклики, які постають перед українським суспільством, та про те, чому віра, молитва і братерська єдність допомагають не втрачати надії. Розкажіть, будь ласка, про вашу поточну діяльність, якими є основні напрямки вашої діяльності останні, можемо сказати, рік чи два роки? Як це зараз відбувається?
4: Україна для спільноти Святої Гіді залишається в самому центрі. І я говорю про всю нашу міжнародну спільноту. Коли українська війна щезає з перших шпальт газет, для спільноти Святої Гіді будь-де вона залишається в центрі. Під час пасхальних реколекцій один з наших братів в Бурунді каже, наша країна має спільний кордон з Україною, бо там живуть мої брати. І це залишається в центрі, і тому вся спільнота молиться про Україну, і вся спільнота в світі продовжує збирати ресурси для того, щоб допомогти народу України. Сьогодні спільнота Святої Гідія проводить дуже важливу роботу. Це робота підтримки вразливих верст населення, це робота з завезенням гуманітарної допомоги. Мова йде про ліки, перш за все, про продукти першої необхідності, їжу, гігієна. І робота, велика робота волонтерів. Українці допомагають українцям. Багато біженців у спільноті знайшли підтримку. І зараз самі виходять на вулиці, щоб приготувати обіди для знедолених, відвідати літніх людей, відвідати дітей, відвідати родини, які втратили когось, чи безвісті пропавших, чи звільнених з полону. Це робота, яка об'єднує великий народ. Ми є зараз, як і були в Києві, у Львові, в Івано-Франківську, є великі програми на прифронтових територіях. Я думаю, що мова може йти про більше, ніж 500 людей сьогодні.
3: Як відбувається ваша діяльність на прифронтових територіях?
4: Ми маємо надійних партнерів, це адміністрації чи заклади, і ми отримуємо від них якісь запити. Ця зима була дуже важка, і у нас є тісна співпраця з Нікопольським районом. Тому ми забезпечили дровами всі будинки сімейного типу і ще більше сотні літніх людей, які живуть самі. Люди до нас звертаються. І ми закуповуємо і передаємо це родинам напряму. До нас звертаються, наприклад, лікарня, якій потрібна допомога не тільки ліками, але й через перебої якісь у постачаннях їжі. Їм потрібна якась така заначка, мати якусь їжу. І тому ми можемо відправити її. Незважаючи на те, що робота дистанційна, в центрі нашої роботи завжди є людина і потреби конкретної людини. Тому в більшості, наприклад, як про ці дрова, ми подзвонили людині, запитали, що в неї за будівля, хто з неї ще живе, і відправили ту кількість дрів, яку потрібно. Ще й потім передзвонили, запитали, чи гарні дрова привезли. Так само і з продуктовими наборами. До нас звертається людина, ми дзвонимо, питаємо. І навіть якщо ми передаємо цю посилку через адміністрацію, ця посилка підписана. І може бути посилка на 5 кілограм, може бути на 15, в залежності від того, яка ситуація в родині. І так народжуються якісь зв'язки, які поєднують Україну. Тому що, наприклад, обдзвонять цих людей переселенці з усієї України. і народжуються ці якісь контакти. Потім вони зідзвонюються, поздравлюють одне одного. І це красиві дуже історії.
3: Я би хотіла поговорити трішки про людей, які тепер належать до вашої спільноти. У вас люди змінюються, як часто вони змінюються, і наскільки від початку повномасштабної війни?
4: Ну, я в спільноті 91-го року, тому є дуже багато тих, хто починав спільноту в 91-му, 2-му, в 3-му році. Бути в спільноті – це не волонтерська робота, це бути спосіб бути християнином. Тому люди, які цінують харизму спільноти, залишаються жити в спільноті. Ми живемо в спільноті. У нас є молитва, ми збираємося разом, у нас є слова, які ми розділяємо, спільні інтереси, спільна робота, і ми продовжуємо жити. В 22-му році, коли почалася війна, можна було очікувати, що люди роз'їдуться, але насправді у спільноті знайшли якусь опору і безпечний порт дуже багато людей. Виросло дуже сильно молодіжне крило. Діти, які були в наших школах миру, ті діти, про яких ми турбувалися, на жаль, війна вже 5-й рік. Вони вже підлітки, вони самі вже допомагають дітям або ходять до літніх людей. Так само і студенти. І ці молодіжні спільноти дуже активні і дуже красиві. Я їх дуже люблю. Багато людей з 22-го року, хтось поїхав з України, хтось повернувся додому. Але я думаю, що той костяк, який був у 22-му році, він залишається. Саме через те, що це родина, а не організація. Це люди, які роблять це за покликанням, не за зарплату. Я думаю, що відсутність зарплати в нас навпаки дає нам гарантію. Тому що приходять люди за покликанням, знаходять у спільноті свій шлях до церкви, в церкві. Це особливість цих років, що до нас прийшло багато людей, які на службі були на Пасху. А зараз вони разом з нами моляться, разом з нами читають Євангелія і віднаходять свій шлях у церкві. Я думаю, це дуже цінна допомога, яку ми даємо людям.
3: Якими є найнагальніші потреби, окрім чисто матеріальних? Можна сказати теж такі якісь конкретні матеріальні проблеми. Яка з тих проблем є найбільш нагальною, на яку би ви хотіли, щоб звернуло увагу теж і суспільство?
4: Велика проблема, що фронт просувається. Скоріше не фронт просувається, як розширюється ця сіра зона, кілзон. І в ній проблем просто неймовірно. Тоді нічого не доїжджає. Тобто, наприклад, є квартали в Херсоні, куди не можуть заїхати машини, тому там немає постачання. Є примусова евакуація з Нікополя, тому постачальники намагаються не заїжджати в ці райони. Тому справді є ці проблеми. Якщо говорити про основні виклики, мені здається, що сьогодні продовжується той самий виклик, який був, в принципі, і раніше. Зберегти єдність України, українців між собою. Не поділитися між собою за якимись ознаками. Не розділитися на тих, хто виїхав з України, тих, хто залишився в Україні. З почестями прийняти тих, хто воював, і не применшити роботу тих, хто працював в тилу. Не поділитися за ознаками церкви. Є ризик розділитися, не прийняти, наприклад, ветеранів. Бо не завжди у суспільстві є сили прийняти ветеранів і прийняти їх і допомогти їм в повній мірі. І ворог працює з різними способами для того, щоб розділити. І залишити цю єдність, пам'ятаючи, що це і є наша сила. Бо дай Боже, війна зупиниться сьогодні. Завтра нам потрібна буде ця єдність. Якщо говорити про проблеми матеріальні, я би відзначив проблеми старших людей. Саме вони страждають в сірій зоні, при фронтових територіях, бо молодь, яка мала сили, виїхала, і залишаються там старші люди. І вони дуже сильно страждають, коли виїжджають. Бо в поважному віці перебувати в новому місці – це дуже важко. Їм треба приділити особливу увагу.
3: Це було інтерв'ю з координатором спільноти Святого Егідія в Україні Юрієм Ліфансе. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сьогодні у нашому випуску розповідь про аудієнцію Папи Лева XIV для представників фонду Жерома Лежене, який займається підтримкою людей з генетичними вадами розвитку, про візит Святішого Отця до осідку Всесвітньої продовольчої програми, анонс зустрічі очільників континентальних об'єднань єпископатів, присвячену втіленню синоду про синодальність, та розповідь про чергового блаженого католицької церкви. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Куцур, сестра гоноратка Ліна Петровскайте і сестра-служебниця Емілія Вандич. Медицина ніколи не повинна ставати знаряддям запланованої смерті, наголосив папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 22 червня членів фонду Жерома Лежена та представників родини цього французького лікаря, який є співвідкривачем генетичної причини синдрому Дауна. Лев XIV назвав професора лікарем за покликанням, який ніколи не припиняв шукати лікування, щоб могло б полегшити страждання його пацієнтів, яких він називав найубогішими між убогими. Він палко захищав життя та гідність найбеззахисніших, навіть ціною власної кар'єри. Медицина, любив повторювати він, це ненависть до хвороби та любов до хворого, сказав папа, нагадавши, що святий Павло VI призначив його членом Папської академії наук, а його дружба зі святим Іваном Павлом II та спільне бачення щодо захисту людського життя стоїть біля витоків Папської академії за життя. Як людина науки та мудрості, Жером Лажен швидко усвідомив, що його наукове відкриття буде використано для усунення людей із трисомією 21 ще до їхнього народження, тож він не вагався стати їхнім захисником, викриваючи порушення клятви Гіппократа та ту нову євгеніку, яку він називав хромосомним расизмом. Його пророчі виступи спонукали його захищати життя кожної людини в ім'я непорушної гідності, що бере свій початок у творчому акті Бога, сказав святіший отець, зазначивши, що вчений звертає стався із закликами та порадами до інституцій та правителів усього світу, і ця боротьба принесла йому різку критику в певних наукових колах. Папа також вказав на те, що Лежен усвідомлював, що в той час, як техніка може допомогти медицині, вона не може її замінити. Він також розумів, що техніка може бути використана проти медицини, яка за своєю природою перебуває на служінні життю.

0: здатність особи не залежить від того, чого вона досягає чи що виробляє. Саме тому лікар ніколи не повинен дозволяти собі, спираючись на лабораторні показники, приймати рішення щодо життя того чи іншого ембріона або тієї чи іншої літньої людини. Медицина ніколи не може ставати знаряддям запланованої смерті, наголосив Лев XIV.
1: Я звертаюся до урядів і народів світу із закликом поновити та зміцнити свою відданість цій справі, збільшити обсяги ресурсів, що виділяються на боротьбу з голодом та його першопричинами, а також усунути перешкоди, які заважають доставці допомоги тим, хто її потребує, підкреслив Папа Лев XIV під час зустрічі з Радою директорів Всесвітньої продовольчої програми. У понеділок, 22 червня, Святіший Отець здійснив візит до римської штаб-квартири організації. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець підкреслив, що місія Всесвітньої продовольчої програми глибоко перегукується з місією католицької церкви – підтримувати людську гідність і плекати братерство, що ґрунтується на євангельському заклику любити свого ближнього. За словами папи, через кризу багатосторонності міжнародний порядок фрагментується, а інституції спільного блага слабшають. Брак єдиної етики штовхає світ до конфліктної багатополярності і недовіри. Він додав, що це сприяє фокусуванню держав на власній безпеці та ігноруванню глобальної співпраці. Як наслідок, гуманітарні проблеми ризикують відійти на другий план у світових пріоритетах. Звертаючись до зібраних, Лев XIV наголосив, що через розрив між словами про допомогу та реальними діями солідарність перетворюється на паперову тяганину, а людське життя знецінюється. З одного боку, гуманітарні місії тонуть у бюрократії, яка затримує допомогу. З іншого, доступ до їжі часто залежить від економічної чи політичної вигоди, через що найбідніші люди стають невидимими для світу. На думку Святішого Отця, це створює серйозну моральну кризу, адже людина перестала бути головним пріоритетом. Світ опинився у парадоксальній ситуації. У той час, як гуманітарні проєкти блокуються через політичні інтриги, ідеологію та митні бар'єри, постачанню зброї нічого не заважає. Як наслідок, воєнні конфлікти живлять значно охочіше, ніж голодних людей, що свідчить про глибоку кризу світових цінностей. У цьому дусі я звертаюся до урядів і народів світу із закликом поновити та зміцнити свою відданість цій справі, збільшити обсяги ресурсів, що виділяються на боротьбу з голодом та його першопричинами, а також усунути перешкоди, які заважають доставці допомоги тим, хто її потребує, підкреслив папа. Окрім цього, він додав, що важливо залучати до процесу церкву та громадські організації, адже об'єднання зусиль усіх сторін зробить боротьбу з бідністю та голодом значно ефективнішою. Для ефективного втілення цього заклику необхідно зменшити бюрократію, щоб прозорість і підзвітність служили людям, а не перешкоджали наданню допомоги, наголосив Лев XIV. Він зауважив, що не можна перетворювати базові потреби на товар. Їжа, вода та медицина не мають залежати від бізнесу чи політики. Доступ до їжі – це базове право кожної людини. Ваша організація демонструє, що оновлений шлях є можливим, однак він вимагає рішучості спростити те, що стало надмірно складним, надати пріоритет тому, що є суттєвим, і гарантувати, що жодна людина не буде забута, наголосив Лев XIV. На його думку, цей підхід базується на тому, що кожна людина має вроджену і абсолютну гідність, яку диктує Божа любов і яку не можна знищити жодними обставинами чи соціальним статусом. Саме ставленням до цієї істини вимірюється людяність світової політики та майбутнє планети.
0: З огляду на заплановані на 2027-2028 роки церковні асамблеї, які повинні перевірити втілення напрацювань 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, яка завершилась в жовтні 2024 року, генеральний секретаріат Синоду вирішив зібрати в Римі керівників континентальних об'єднань єпископатів, таких як Рада єпископських конференцій Європи чи Рада єпископатів Латинської Америки і Карибського регіону. У центрі уваги наради, що триватиме від 23 по 25 червня, будуть нещодавно оприлюднені напрямні на шляху до асамблей, етапи, критерії та інструменти приготування. Зустріч завершиться спілкуванням з папою Левом XIV, яке відбудеться в Генеральному секретаріаті Синоду.
2: 13 червня кардинал Жао Брас де Авіс, вислужений префект дикастерії Інститутів Богопосвяченого життя і Товариств апостольського життя, представляючи Святішого Отця, очолив урочисту святу месу, під час якої звершив церемонію беатифікації мученика отця Назарено Ланчіотті. Назарено Ланчіотті народився 3 березня 1940 року в Римі. Після завершення семінарії 1966 року був висвячений на священика. Здійснював душпастерське служіння як вікарій у парафії святого Івана Золотоустого у Римі. Дізнавшись про волонтерську освітню ініціативу «Операція Мато Гроссу» у 1971 році з дозволу свого єпископа, він вирушив до Бразилії, у штат Мато Гроссу, оселившись у селі Жауру на крайньому північному заході країни на кордоні з Болівією, де розпочав плідну апостольську діяльність на благо всього населення. Тут упродовж 30 років він з великодушністю здійснював місіонерське служіння. З його ініціатив виникла парафія Жауру. Він заснував 57 сільських церковних спільнот, де запровадив щоденне вшанування Пресвятої Євхаристії. Створив амбулаторію, яка згодом стала однією з найактивніших лікарень регіону. Заснував будинок для літніх людей, відкрив школу, яка приймала сотні дітей, яких він також забезпечував харчуванням. Натхнений інтенсивним духовним життям, отець Назарено здійснював віддану душпастерську діяльність і боровся з різними формами несправедливості. Зокрема, виступав проти діяльності торговців людьми та наркоторговців, які діяли по обидва боки кордону між Бразилією та Болівією. Увечері в неділю 11 лютого 2001 року до будинку увірвалися двоє злочинців у балаклавах з пістолетами в руках. Смертельно пораненого його забрали до лікарні. Після 11 днів тривалої агонії священик помер 22 лютого 2001 року, маючи 61 рік, віддавши своє життя за церкву. Слід зазначити, що перебуваючи в лікарні, отець Назарено простив своїм вбивцям. Його вбивство від самого початку здобуло широку славу мучеництва, а також супроводжувалося чудами.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа координатор спільноти Святого Егідія в Україні Юрій Ліфансе розповідає про служіння цієї спільноти під час війни, підтримку найуразливіших, виклики, які постають перед українським суспільством, та про те, чому віра, молитва і братерська єдність допомагають не втрачати надії. Розкажіть, будь ласка, про вашу поточну діяльність, якими є основні напрямки вашої діяльності останні, можемо сказати, рік чи два роки. Як це зараз відбувається?
4: Україна для спільноти Святого Егідія залишається в самому центрі. І я говорю про всю нашу міжнародну спільноту. Коли українська війна щезає з перших шпальт газет, для спільноти Святого Егідія будь-де вона залишається в центрі. Під час пасхальних реколекцій один з наших братів Бурунді каже, наша країна має спільний кордон з Україною, бо там живуть мої брати. І це залишається в центрі, і тому вся спільнота молиться про Україну, і вся спільнота в світі продовжує збирати ресурси для того, щоб допомогти народу України. Сьогодні спільнота Святої Гідія проводить дуже важливу роботу. Це робота підтримки вразливих верств населення, це робота з завезенням гуманітарної допомоги. Мова йде про ліки, перш за все, про продукти першої необхідності, їжу, гігієна. І робота, велика робота волонтерів. Українці допомагають українцям. Багато біженців у спільноті знайшли підтримку. і зараз самі виходять на вулиці, щоб приготувати обіди для знедолених, відвідати літніх людей, відвідати дітей, відвідати родини, які втратили когось, чи безвісті пропавших, чи звільнених з полону. Це робота, яка об'єднує великий народ. Ми є зараз, як і були в Києві, у Львові, в Івано-Франківську, є великі програми на прифронтових територіях. Я думаю, що мова може йти про більше, ніж 500 людей сьогодні.
3: Як відбувається ваша діяльність на прифронтових територіях?
4: Ми маємо надійних партнерів, це адміністрації чи заклади, і ми отримуємо від них якісь запити. Ця зима була дуже важка. І у нас є тісна співпраця з Нікопольським районом. Тому ми забезпечили дровами всі будинки сімейного типу і ще більше сотні літніх людей, які живуть самі. Люди до нас звертаються, і ми закуповуємо і передаємо це родинам напряму. До нас звертаються, наприклад, лікарня, якій потрібна допомога не тільки ліками, але й через перебої якісь у постачаннях їжі. Їм потрібна якась така заначка, мати якусь їжу, і тому ми можемо відправити її. Незважаючи на те, що робота дистанційна, в центрі нашої роботи завжди є людина і потреби конкретної людини. Тому в більшості, наприклад, як працює дрова, ми подзвонили людині, запитали, що в неї за будівля, хто з нею ще живе, і відправили ту кількість дрів, яку потрібно. Ще й потім передзвонили, запитали, чи гарні дрова привезли. Так само і з продуктовими наборами. До нас звертається людина, ми дзвонимо, питаємо. І навіть якщо ми передаємо цю посилку через адміністрацію, ця посилка підписана. І може бути посилка на 5 кілограм, може бути на 15, в залежності від того, яка ситуація в родині. І так народжуються якісь зв'язки, які поєднують Україну. Тому що, наприклад, обдзвонюють цих людей переселенці з усієї України. І народжуються ці якісь контакти. Потім вони зідзвонюються, поздравлюють одне одного. І це красиві дуже історії.
3: Я би хотіла поговорити трішки про людей, які тепер належать до вашої спільноти. У вас люди змінюються? Як часто вони змінюються? І наскільки від початку повномасштабної війни?
4: Ну, я в спільноті 91-го року, тому є дуже багато тих, хто починав спільноту в 91-му, 2-му, в 3-му році. Бути в спільноті – це не волонтерська робота, це бути, спосіб бути християнином. Тому люди, які цінують харизму спільноти, залишаються жити в спільноті. Ми живемо в спільноті. У нас є молитва, ми збираємося разом, у нас є слова, які ми розділяємо, спільні інтереси, спільна робота, і ми продовжуємо жити. В 22-му році, коли почалася війна, можна було очікувати, що люди роз'їдуться, але насправді у спільноті знайшли якусь опору і безпечний порт дуже багато людей. Виросло дуже сильно молодіжне крило. Діти, які були в наших школах миру, ті діти, про яких ми турбувалися, на жаль, війна вже 5-й рік. Вони вже підлітки, вони самі вже допомагають дітям або ходять до літніх людей. Так само і студенти. І ці молодіжні спільноти дуже активні і дуже красиві. Я їх дуже люблю. Багато людей з 22-го року, хтось поїхав з України, хтось повернувся додому. Але я думаю, що той костяк, який був у 22-му році, він залишається. Саме через те, що це родина, а не організація. Це люди, які роблять це за покликанням, не за зарплату. Я думаю, що відсутність зарплати в нас навпаки дає нам гарантію. Тому що приходять люди за покликанням, знаходять у спільноті свій шлях до церкви, в церкві. Це особливість цих років. Що до нас прийшло багато людей, які на службі були на Пасху. А зараз вони разом з нами моляться, разом з нами читають Євангелія і віднаходять свій шлях у церкві. Я думаю, це дуже цінна допомога, яку ми даємо людям.
3: Якими є найнагальніші потреби, окрім чисто матеріальних? Можна сказати теж такі якісь конкретні матеріальні проблеми. Яка з тих проблем є найбільш нагальною, на яку би ви хотіли, щоб звернуло увагу теж і суспільство?
4: Велика проблема, що фронт просувається. Скоріше не фронт просувається, як розширюється ця сіра зона, кілзон. І в ній проблем просто неймовірно. Тоді нічого не доїжджає. Тобто, наприклад, є квартали в Херсоні, куди не можуть заїхати машини, тому там немає постачання. Є примусова евакуація з Нікополя, тому постачальники намагаються не заїжджати в ці райони. Тому справді є ці проблеми. Якщо говорити про основні виклики, мені здається, що сьогодні продовжується той самий виклик, який був, в принципі, і раніше – зберегти єдність України, українців між собою, не поділитися між собою за якимись ознаками, не розділитися на тих, хто виїхав з України, ті, хто залишився в Україні, з почестями прийняти тих, хто воював, і не применшити роботу тих, хто працював в тилу, не поділитися за ознаками церкви. Є ризик розділитися, не прийняти, наприклад, ветеранів, бо не завжди у суспільстві є сили прийняти ветеранів і прийняти їх і допомогти їм в повній мірі. І ворог працює з різними способами для того, щоб розділити. І залишити цю єдність, пам'ятаючи, що це і є наша сила, бо... Дай Боже, війна зупиниться сьогодні. Завтра нам потрібна буде ця єдність. Якщо говорити про проблеми матеріальні, я би відзначив проблеми старших людей. Саме вони страждають в сірій зоні, при фронтових територіях, бо молодь, яка мала сили, виїхала, і залишаються там старші люди. І вони дуже сильно страждають, коли виїжджають. Бо в поважному віці перебувати в новому місці – це дуже важко. Їм треба приділити особливу увагу.
3: Це було інтерв'ю з координатором спільноти Святого Егідія в Україні Юрієм Ліфансе. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV зустрівся з учасниками літнього дитячого табору у Ватикані. У Ватикані оприлюднили програму позачергової консисторії. Представник Святого Престолу при ООН виступив під час діалогів, присвячених захисту дітей від торгівлі людьми та протидії насильству щодо жінок і дівчат. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: У перший рік пандемії, влітку 2020 року, щоб відгукнутися на потребу в спілкуванні після кількох місяців, проведених в ізоляції, для дітей ватиканських працівників було організовано літній табір у Ватикані. Ініціатива вкоренилася, і такі табори відтоді проводяться щоліта. В один із днів привітатися з його учасниками приходить Святіший Отець. Не став винятком і цьогорічний табір. У понеділок 22 червня з учасниками та аніматорами зустрівся Лев XIV. Зустріч відбулася в залі Павла VI, який цими днями перетворився на великий ігровий майданчик. Під час зустрічі папа відповів на кілька запитань. Федеріко, звертаючись до Лева XIV, зауважив, що тут вони розважаються без телефонів, але протягом року майже неможливо відірватися від екрана. Часто ми відчуваємо, що цифровий світ трохи полонив нас, і боїмося втратити зв'язок із справжніми друзями або зачинитися у своєму світі. Як нам стати майстрами технологій, використовуючи їх для того, щоб робити прекрасні речі, і при цьому не забувати про друзів, які нас оточують, запитував він. Відповідаючи, Лев XIV зазначив, що технології можуть бути дуже корисними, але коли перебуваємо разом, то нема потреби увесь час тримати в руках смартфон чи планшет. І як показує досвід, не будучи прив'язаним до планшета чи телефона, ми щасливі. Дуже важливо формувати дружні стосунки, збиратися разом, можливо навіть вчитися разом, як люди, а не як комп'ютери чи машини. Ми люди, і контакт з іншими дуже важливий, наголосив папа. Він звернув увагу на те, що також і тоді, коли сім'я збирається разом, недобре, коли кожен заглиблений у екран свого гаджета. Важливо вчитися вести діалог, спілкуватися, а також молитися разом. І навіть якщо можемо мати в смартфоні святе письмо, молитви, Бог хоче заглянути в наше серце, в наше життя. Тому потрібно бути вільними від цих речей, які в собі можуть бути цікавими, корисними, чимось прекрасним, але потрібно дбати про розвиток нашої людяності через дружбу, спілкування і усі ті речі, якими ви протягом літа займаєтеся тут, сказав Лев XIV, застерігаючи також від небезпеки потрапити в залежність. Тому потрібно ставити собі обмеження в користуванні гаджетами і присвячувати час спілкуванню в родині, а також духовному життю, молитві, спільному шуканню Бога. Мікела в світлі теми цьогорічного табору «Навколо світу за 80 днів» попросила Святішого Отця, який багато подорожував і пізнав багато віддалених місць і різних людей, поділитися, в чому секрет його подорожей. Відповідаючи, папа торкнувся попередньої теми. Він зауважив, що колись, подорожуючи, ми вчилися читати паперові мапи. Сьогодні ж вмикаємо навігатор і вперед. І буває так, що GPS може привести на помилкову дорогу, через що не можемо дістатися до мети. Тому я кажу, також маючи на увазі перше запитання, що важливо не бути надто залежними від технологій. Набагато краще навчитися самостійно мислити, мати критичне мислення, щоби розуміти, куди ми рухаємось в житті, у подорожах чи в будь-чому іншому. Добре вчитися, використовувати здібності, які дав нам Бог. Мені не потрібен телефон, якщо мій мозок працює. Так, він може мені допомогти, надати інформацію, але також важливо добре підготуватися до подорожі, мовив Лев XIV, додаючи, що саме цього він навчився з подорожей. Коли хтось вирушає приготованим, то навіть якщо щось піде не так, він знайде вихід, бо Бог дав нам чудові здібності, додав Святіший Отець.
0: Прес-служба Святого Престолу оприлюднила програму надзвичайної консисторії кардиналів, яка відбудеться 26 і 27 червня. Це буде вже друга консисторія за час понтифікату папи Лева XIV. Консисторія розпочнеться у п'ятницю 26 червня святою месою у соборі Святого Петра, яку очолить папа Лев XIV. Потім кардинали перейдуть до залу Павла VI для відкриття сесії, яке розпочнеться промовою кардинала Джованні Батіста Ре, декана колегії кардиналів, та вступним словом папи. Перше засідання буде присвячене питанню, у якому світі ми покликані проголошувати Євангеліє. Кардинал Гжегош Рись, митрополит Краківський, виступить із біблійною медитацією, після чого слідуватимуть роздуми в тиші, обмін думками в групах та доповіді на пленарному засіданні. У п'ятницю пополудні під час другого засідання розглядатиметься тема «Культура сили та цивілізація любові». У суботу вранці після святої меси у соборі святого Петра кардинали продовжать свою працю у залі Павла VI. Третє засідання під назвою «Будувати в добрі будівельні майданчики нашого часу» відкриє кардинал Стівен Бріслін, митрополит Йоганнесбурга та голова єпископської конференції Південної Африки. Обговорення буде зосереджено на розколах, які ускладнюють плекання спільного блага, на запитаннях та очікуваннях народів, на які церква покликана давати відповідь, а також на орієнтирах, які можуть запропонувати місцеві церкви та Вселенська церква. Четверта і остання сесія відбудеться в суботу у другій половині дня і буде присвячена темі «Шлях втілення синоду». Засідання включатиме уточнювальні запитання, діалог з папою Левом XIV та вільні виступи. Заключна промова папи завершить консисторію, після чого відбудеться вечеря з папою в залі Павла VI.
2: У Женеві триває 62-га чергова сесія Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини, яка розпочалася 15 червня і завершиться 10 липня. Під час засідань, що охоплюють широкий спектр глобальних викликів, активну участь у дискусіях бере представник Святого Престолу. Зокрема, 22 червня постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН, архієпископ Еторе Балестреро, виступив під час інтерактивних діалогів, присвячених захисту дітей від торгівлі людьми в контексті міграції, а також протидії насильству щодо жінок і дівчат. Архієпископ Балестреро наголосив, що торгівля людьми є сучасною формою рабства та грубим порушенням дарованої Богом людської гідності. Він зазначив, що дитина, яка постраждала від торгівлі людьми, заслуговує на захист, співчуття та турботу, а також на можливість реабілітації. Занепокоєння викликає розповсюдження явища так званого кіберрабства. Часто неповнолітні стають жертвами вербування з боку онлайн-шахраїв та злочинців, які займаються контрабандою наркотиків. Постійний спостерігач вказав на важливість запобігання, захисту, звільнення та реабілітації постраждалих. Крім того, створення безпечних і регулярних міграційних маршрутів допомагає стримувати діяльність торговців людьми. У цьому контексті, на думку ватиканського дипломата, життєво важливою є роль сім'ї, зокрема через воз'єднання родин та встановлення опіки над дітьми без супроводу. Під час чергової сесії того ж дня відбувся інтерактивний діалог зі спеціальним доповідачем з питань насильства щодо жінок і дівчат, його причин та наслідків. Звертаючи увагу на проблему недооцінення материнства у суспільстві та погляд на це як на приватний вибір, а не суспільне благо, постійний спостерігач запропонував конкретні кроки для подолання цієї тенденції. Цінувати материнство означає підтримувати сім'ї і, зокрема, матерів. Вони мають право на особливе піклування, допомогу та захист до і після народження дитини, включаючи оплачувану відпустку та належне соціальне забезпечення, зазначив архієпископ. Крім того, він підкреслив важливість того, щоб трудова політика та структура робочих місць підтримували сімейне життя. За словами постійного спостерігача, Святий Престол висловлює занепокоєння щодо інституційних та культурних тенденцій, які ігнорують сім'ю та карають або стигматизують материнство як перешкоду для підтримки жінок, а не як незамінний внесок у життя та майбутнє кожного суспільства. Посилаючись на слова спеціального доповідача про те, що бідність і вразливість можуть змушувати матерів робити аборт, архієпископ Балестреро закликав уряди інвестувати державні ресурси не в аборти, а в ефективну та конкретну соціальну підтримку матерів і сімей. Він наголосив: «Моя делегація хоче підкреслити, що жінці, яка опинилася в біді, не допомагає допомагають, а залишають її на призволяще вдруге, коли замість справжньої підтримки пропонується переривання життя її дитини.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі радіослухачі, у нинішній програмі ви почуєте останню частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого, яка разом зі своїми співсестрами виконує своє служіння в Запоріжжі, що розташоване дуже близько лінії фронту. У попередніх програмах ви чули, як черниці посвячують себе служінню військовим від самого початку повномасштабної війни, а також місцевим мешканцям, про те, яке служіння виконують для населення, незважаючи на численні повітряні тривоги та обстріли. Сестра Лукія розповідала, що молитва та адорація найсвятіших тайн є силою та підтримкою не лише для черниць, але й для сусідів, які дуже цінують присутність сестер поруч. Дуже цінною є також матеріальна допомога військовим, які вдячні монахиням за навіть найменший жест милосердя. Черниця стверджує, що попри жахіття війни, життя триває та є надзвичайно цінним для людей, адже в будь-яку мить воно може закінчитися. В цих обставинах сестрам допомагає віра та довір'я до Бога. Отож вони живуть та служать людям, чим можуть. Сьогодні сестра Лукія розповість про свою подорож до Риму, зокрема про аудієнцію зі Святішим Отцем Папою Левом XIV.
4: Отримала запрошення від організації Catholic Extension Society. Вони локуються, основний їхній офіс є в Чикаго. І вони дали нам нагороду Lumen Christi. Це така нагорода, яка показує когось у церкві. Кожного року вони це роблять. Хто би міг бути прикладом для церкви, для інших людей. Ми в 2024 році отримали від них оцю нагороду Lumen Christi. Як ті, що працюємо в умовах війни. І цього року вони це роблять теж регулярно, я розумію, вони, тому що Святіший Отець з Чикаго, і вони з Чикаго, і вони хотіли з ним мати зустріч, таку особисту зустріч, і вони запросили мене як представниця України і в їхніх проєктах, в їхній діяльності вони теж підтримують нас. Тож я приїхала як представниця з України, з теж своїми історіями. І насправді ця група, ці люди, вони якби намірені підтримувати там, де є потреба найбільша. І я вам скажу, на відміну від різного досвіду, який в мене був, ці люди слухають, проймаються історіями, проймаються тим, чим ми живемо на щодень в Україні, у Запоріжжі, зокрема. Тож, та, запросили приєднатися, і вони мають свою програму на кожен день. І це була така нам велика честь, що ми мали таку приватну аудієнцію з папою. Наша сестра Бернадета намалювала для нього ікону, і просила, вона там робить ікони. То ми спочатку задум був, що стражденний Ісус, який страждає з Україною. Вона молилася, вона це переживала, і вона зробила Ісуса і Марію. Якби обидвоє страждають, але Марії дала одяг такий з символікою синє покривало і жовту хустку. Ніби якби це також символічно, що Ісус стражденний з Україною страждає. І це так було приємно, так зворушливо, бо здається, от споглядаєш ікону, здається, зараз відкриє очі і все стане добре. Ісус з закритими очима, він в терновому вінку. І теж я подарувала папі. Всі питають, що ти папі казала, що він тобі казав. А я насправді так хвилювалася, що я мало що пам'ятаю. Але я точно пам'ятаю, що послання, яке я привезла йому з України, і це від наших парафіян, от теж наші парафіянки давали фотографії військових, які є в полоні, що з надією, що папа може якось посприяти, і можливо, на обмін посприяє, ніби там двох військових. Але так, і я це все пояснювала йому, і я пам'ятаю точно, що йому сказала, послання, яке я вам везу з України, будь ласка, допоможіть нам зупинити війну. І він такий, ага, ну, якби погодився, наче, але я відчула якось, не знаю, можливо, це моє особисте, що він теж розуміє, наскільки це непросто. Ну, і благословив. Благословив нас усіх, і я повезу це благословення додому.
3: Якими були ваші особисті почуття та враження від цієї зустрічі?
4: Мене не знаю. Ви знаєте, ну, проживаю це все на двох рівнях. Перший рівень – це бачу, як наш, ну, члени організації цієї проживають, як подія така, вау, велика подія. І я хвилювалася, і для мене це раз в житті особисто привітатися, якби, напевно, одинокий, я думаю, не знати, чи будуть якісь ще такі нагоди. Але, ну, це дуже щось унікальне, це така особистість, відома на світ. І я тут поруч, якби так, з своїми проханнями, так, ну, якось воно такого рівня. А другий рівень – це вже коли от це відбулося, і мені така перед сном приходить думка, ніби я ж таких людей маю поруч на кожен день багато. Власне, про цінність людини як такої – це папа, яку посаду він виконує, це ціниться для нас. І це в церкві, це вікарій Христа на землі, якби це… Посада, так, роль, яку він сповняє, це не пересічна роль. Воно не буває так, що ну на кожен день таке стається, може для когось там, і то не знаю, чи ці там працівники Ватикану це мають на кожен день. Але от коли говорю, це про цінність цієї особи, яка осягнула цей статус у церкві. Але коли говорити про цінність людини як такої, відданої, щирої, незнаної світові, то я їх маю кожен день, своїх героїв, які для мене в той момент також велику цінність складають, як для мене монахині, яка потребує захисту, так як будь-яка громадянка України, так і як жінка, і як просто людина. І для мене особисто це також цінність. І я би цього ніколи не хотіла проміняти. От правдомовність. Колись я би ще думала тому-то сказати, тому-то. А зараз кажу, як я це проживаю, і це правда моя, і може вона бути зрозумілою, може хтось не слухати, може хтось слухати. І тому я би цього не хотіла втратити. Мені про людяність, про як ти є, так є. І це таке цінне. Бо це більше нема такого, розумієте? І воно може бути, і може не бути. А тобі дано це пізнати.
3: Сестру Луки, що ви хотіли б сказати українцям, а також католикам з різних країн?
4: Це таке питання непросте для всіх українців сказати. Що можу сказати? Знаєте, що ранить? Ранить, що ми далі розділені. Ранить, що ми всяких таких вишукуємо серед нас і на них погані речі якісь говоримо, а ті такі, а там влада, а там волонтерство не таке, а там військове, там командування всяке таке. Якби цього так чуєш багато, і я собі думаю, якщо б я так думала, я б вже здуріла, бо це так виснажує. Якось хочеться всім сказати, знаєте що, ми до смерті будемо мати недоліки, і ми будемо помилятися, і ми будемо через це страждати. І якось заохочую всіх нас шукати добро одні в одних, бо це нам допомагає триматися разом, єдиними, і тільки так ми зможемо вистояти цю війну. І слухати те, що будує, а не те, що руйнує. Вибирати, говорити те, що будує, а не те, що знеохочує і сили забирає. Якби зараз це час найвищий зосередитися на тому, що Боже. Бо Боже – це дати життя, підтримати життя, а не забрати, знеохотити, пригнітити, висміяти, зневажити. Це все зброя ворога. І навіть я ціную вашу працю, тому що інформаційний простір – це таке велике. Ворог його страшенно вміло використовує, щоб нас розділити, щоб нас знеохотити, для того, щоб нас просто розбити на кусочки і тоді по кусочку ковтнути. Так? А нам не можна на це датися. Навіть які би ми не були втомлені, нам треба жити.
3: Ви слухали останню частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV зустрівся з учасниками літнього дитячого табору у Ватикані. У Ватикані оприлюднили програму позачергової консисторії. Представник Святого Престолу при ООН виступив під час діалогів, присвячених захисту дітей від торгівлі людьми та протидії насильству щодо жінок і дівчат. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: У перший рік пандемії, влітку 2020 року, щоби відгукнутися на потребу в спілкуванні після кількох місяців, проведених в ізоляції, для дітей ватиканських працівників було організовано літній табір у Ватикані. Ініціатива вкоренилася, і такі табори відтоді проводяться щоліта. В один із днів привітатися з його учасниками приходить Святіший Отець. Не став винятком і цьогорічний табір. У понеділок 22 червня з учасниками та аніматорами зустрівся Лев XIV. Зустріч відбулася в залі Павла VI, який цими днями перетворився на великий ігровий майданчик. Під час зустрічі папа відповів на кілька запитань. Федеріко, звертаючись до Лева XIV, зауважив, що тут вони розважаються без телефонів, але протягом року майже неможливо відірватися від екрана. Часто ми відчуваємо, що цифровий світ трохи полонив нас, і боїмося втратити зв'язок із справжніми друзями або зачинитися у своєму світі. Як нам стати майстрами технологій, використовуючи їх для того, щоб робити прекрасні речі, і при цьому не забувати про друзів, які нас оточують, запитував він. Відповідаючи, Лев XIV зазначив, що технології можуть бути дуже корисними, але коли перебуваємо разом, то нема потреби увесь час тримати в руках смартфон чи планшет. І як показує досвід, не будучи прив'язаним до планшета чи телефона, ми щасливі. Дуже важливо формувати дружні стосунки, збиратися разом, можливо навіть вчитися разом, як люди, а не як комп'ютери чи машини. Ми люди, і контакт з іншими дуже важливий, наголосив папа. Він звернув увагу на те, що також і тоді, коли сім'я збирається разом, недобре, коли кожен заглиблений у екран свого гаджета. Важливо вчитися вести діалог, спілкуватися, а також молитися разом. І навіть якщо можемо мати в смартфоні святе письмо, молитви, Бог хоче заглянути в наше серце, в наше життя. Тому потрібно бути вільними від цих речей, які в собі можуть бути цікавими, корисними, чимось прекрасним, але потрібно дбати про розвиток нашої людяності через дружбу, спілкування і усі ті речі, якими ви протягом літа займаєтеся тут, сказав Лев XIV, застерігаючи також від небезпеки потрапити в залежність. Тому потрібно ставити собі обмеження в користуванні гаджетами і присвячувати час спілкуванню в родині, а також духовному життю, молитві, спільному шуканню Бога. Мікела в світлі теми цьогорічного табору «Навколо світу за 80 днів» попросила Святішого Отця, який багато подорожував і пізнав багато віддалених місць і різних людей, поділитися, в чому секрет його подорожей. Відповідаючи, папа торкнувся попередньої теми. Він зауважив, що колись, подорожуючи, ми вчилися читати паперові мапи. Сьогодні ж вмикаємо навігатор і вперед. І буває так, що GPS може привести на помилкову дорогу, через що не можемо дістатися до мети. Тому я кажу, також маючи на увазі перше запитання, що важливо не бути надто залежними від технологій. Набагато краще навчитися самостійно мислити, мати критичне мислення, щоби розуміти, куди ми рухаємось в житті, у подорожах чи в будь-чому іншому. Добре вчитися, використовувати здібності, які дав нам Бог. Мені не потрібен телефон, якщо мій мозок працює. Так, він може мені допомогти, надати інформацію, але також важливо добре підготуватися до подорожі, мовив Лев XIV, додаючи, що саме цього він навчився з подорожей. Коли хтось вирушає приготованим, то навіть якщо щось піде не так, він знайде вихід, бо Бог дав нам чудові здібності, додав Святіший Отець.
0: Прес-служба Святого Престолу оприлюднила програму надзвичайної консисторії кардиналів, яка відбудеться 26 і 27 червня. Це буде вже друга консисторія за час понтифікату папи Лева XIV. Консисторія розпочнеться у п'ятницю 26 червня святою месою у соборі Святого Петра, яку очолить папа Лев XIV. Потім кардинали перейдуть до залу Павла VI для відкриття сесії, яке розпочнеться промовою кардинала Джованні Батіста Ре, декана колегії кардиналів, та вступним словом папи. Перше засідання буде присвячене питанню, у якому світі ми покликані проголошувати Євангеліє. Кардинал Гжегош Рись, митрополит Краківський, виступить із біблійною медитацією, після чого слідуватимуть роздуми в тиші, обмін думками в групах та доповіді на пленарному засіданні. У п'ятницю пополудні під час другого засідання розглядатиметься тема «Культура сили та цивілізація любові». У суботу вранці після святої меси у соборі святого Петра кардинали продовжать свою працю у залі Павла VI. Третє засідання під назвою «Будувати в добрі будівельні майданчики нашого часу» відкриє кардинал Стівен Бріслін, митрополит Йоганнесбурга та голова єпископської конференції Південної Африки. Обговорення буде зосереджено на розколах, які ускладнюють плекання спільного блага, на запитаннях та очікуваннях народів, на які церква покликана давати відповідь, а також на орієнтирах, які можуть запропонувати місцеві церкви та Вселенська церква. Четверта і остання сесія відбудеться в суботу в другій половині дня і буде присвячена темі «Шлях втілення синоду». Засідання включатиме уточнювальні запитання, діалог з папою Левом XIV та вільні виступи. Заключна промова папи завершить консисторію, після чого відбудеться вечеря з папою в залі Павла VI.
2: У Женеві триває 62-га чергова сесія Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини, яка розпочалася 15 червня і завершиться 10 липня. Під час засідань, що охоплюють широкий спектр глобальних викликів, активну участь у дискусіях бере представник Святого Престолу. Зокрема, 22 червня постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН, архієпископ Еторе Балестреро, виступив під час інтерактивних діалогів, присвячених захисту дітей від торгівлі людьми в контексті міграції, а також протидії насильству щодо жінок і дівчат. Архієпископ Балестреро наголосив, що торгівля людьми є сучасною формою рабства та грубим порушенням дарованої Богом людської гідності. Він зазначив, що дитина, яка постраждала від торгівлі людьми, заслуговує на захист, співчуття та турботу, а також на можливість реабілітації. Занепокоєння викликає розповсюдження явища так званого кіберрабства. Часто неповнолітні стають жертвами вербування з боку онлайн-шахраїв та злочинців, які займаються контрабандою наркотиків. Постійний спостерігач вказав на важливість запобігання, захисту, звільнення та реабілітації постраждалих. Крім того, створення безпечних і регулярних міграційних маршрутів допомагає стримувати діяльність торговців людьми. У цьому контексті, на думку ватиканського дипломата, життєво важливою є роль сім'ї, зокрема через воз'єднання родин та встановлення опіки над дітьми без супроводу. Під час чергової сесії того ж дня відбувся інтерактивний діалог зі спеціальним доповідачем з питань насильства щодо жінок і дівчат, його причин та наслідків. Звертаючи увагу на проблему недооцінення материнства у суспільстві та погляд на це як на приватний вибір, а не суспільне благо, постійний спостерігач запропонував конкретні кроки для подолання цієї тенденції. Цінувати материнство означає підтримувати сім'ї і, зокрема, матерів. Вони мають право на особливе піклування, допомогу та захист до і після народження дитини, включаючи оплачувану відпустку та належне соціальне забезпечення, зазначив архієпископ. Крім того, він підкреслив важливість того, щоб трудова політика та структура робочих місць підтримували сімейне життя. За словами постійного спостерігача, Святий Престол висловлює занепокоєння щодо інституційних та культурних тенденцій, які ігнорують сім'ю та карають або стигматизують материнство як перешкоду для підтримки жінок, а не як незамінний внесок у життя та майбутнє кожного суспільства. Посилаючись на слова спеціального доповідача про те, що бідність і вразливість можуть змушувати матерів робити аборт, архієпископ Балестреро закликав уряди інвестувати державні ресурси не в аборти, а в ефективну та конкретну соціальну підтримку матерів і сімей. Він наголосив: «Моя делегація хоче підкреслити, що жінці, яка опинилася в біді, не допомагає допомагають, а залишають її на призволяще вдруге, коли замість справжньої підтримки пропонується переривання життя її дитини.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі радіослухачі, у нинішній програмі ви почуєте останню частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого, яка разом зі своїми співсестрами виконує своє служіння в Запоріжжі, що розташоване дуже близько лінії фронту. У попередніх програмах ви чули, як черниці посвячують себе служінню військовим від самого початку повномасштабної війни, а також місцевим мешканцям, про те, яке служіння виконують для населення, незважаючи на численні повітряні тривоги та обстріли. Сестра Лукія розповідала, що молитва та адорація найсвятіших тайн є силою та підтримкою не лише для черниць, але й для сусідів, які дуже цінують присутність сестер поруч. Дуже цінною є також матеріальна допомога військовим, які вдячні монахиням за навіть найменший жест милосердя. Черниця стверджує, що попри жахіття війни, життя триває та є надзвичайно цінним для людей, адже в будь-яку мить воно може закінчитися. В цих обставинах сестрам допомагає віра та довір'я до Бога. Отож вони живуть та служать людям, чим можуть. Сьогодні сестра Лукія розповість про свою подорож до Риму, зокрема про аудієнцію зі Святішим Отцем Папою Левом XIV.
4: Отримала запрошення від організації Catholic Extension Society. Вони локуються, основний їхній офіс є в Чикаго. І вони дали нам нагороду Lumen Christi. Це така нагорода, яка показує когось у церкві. Кожного року вони це роблять. Хто би міг бути прикладом для церкви, для інших людей. Ми в 2024 році отримали від них оцю нагороду Lumen Christi. Як ті, що працюємо в умовах війни. І цього року вони це роблять теж регулярно, я розумію, вони, тому що Святіший Отець з Чикаго, і вони з Чикаго, і вони хотіли з ним мати зустріч, таку особисту зустріч, і вони запросили мене як представниця України і в їхніх проєктах, в їхній діяльності вони теж підтримують нас. Тож я приїхала як представниця з України, з теж своїми історіями. І насправді ця група, ці люди, вони якби намірені підтримувати там, де є потреба найбільша. І я вам скажу, на відміну від різного досвіду, який в мене був, ці люди слухають, проймаються історіями, проймаються тим, чим ми живемо на щодень в Україні, в Запоріжжі, зокрема. Тож, та, запросили приєднатися, і вони мають свою програму на кожен день. І це була така нам велика честь, що ми мали таку приватну аудієнцію з папою. Наша сестра Бернадета намалювала для нього ікону, і просила, вона там робить ікони. То ми спочатку задум був, що стражденний Ісус, який страждає з Україною. Вона молилася, вона це переживала, і вона зробила Ісуса і Марію. Якби обидвоє страждають, але Марії дала одяг такий символікою синє покривало і жовту хустку. Ніби якби це також символічно, що Ісус стражденний з Україною страждає. І це так було приємно, так зворушливо, бо здається, от споглядаєш ікону, здається, зараз відкриє очі і все стане добре. Ісус з закритими очима, він в терновому вінку. І теж я подарувала папі. Всі питають, що ти папі казала, що він тобі казав. А я насправді так хвилювалася, що я мало що пам'ятаю. Але я точно пам'ятаю, що послання, яке я привезла йому з України, і це від наших парафіян. От теж наші парафіянки давали фотографії військових, які є в полоні, що з надією, що папа може якось посприяти. І можливо, на обмін посприяє, ніби там двох військових. Але так, і я це все пояснювала йому. І я пам'ятаю точно, що йому сказала, послання, яке я вам везу з України, будь ласка, допоможіть нам зупинити війну. І він такий, ага, ну, якби погодився, наче, але я відчула якось, не знаю, можливо, це моє особисте, що він теж розуміє, наскільки це непросто. Ну, і благословив. Благословив нас усіх, і я повезу це благословення додому.
3: Якими були ваші особисті почуття та враження від цієї зустрічі?
4: Мене не знаю. Ви знаєте, ну, проживаю це все на двох рівнях. Перший рівень це бачу, як наш члени організації цієї проживають, як подія така, вау, велика подія. І я хвилювалася, і для мене це раз в житті особисто привітатися, якби, напевно, одинокий, я думаю, не знати, чи будуть якісь ще такі нагоди, але, це дуже щось унікальне, це така особистість, відома на світ, і я тут поруч, якби так, з своїми проханнями, якось воно такого рівня. А другий рівень – це вже коли от це відбулося, і мені така перед сном приходить думка, ніби я ж таких людей маю поруч на кожен день багато. Власне, про цінність людини як такої – це папа, яку посаду він виконує, це ціниться для нас. І це в церкві, це вікарій Христа на землі, якби це посада, так, роль, яку він сповняє, це не пересічна роль. Воно не буває так, що на кожен день таке стається, може для когось там, і то не знаю, чи ці там працівники Ватикану це мають на кожен день. Але от коли говорю, це про цінність цієї особи, яка осягнула цей статус у церкві. Але коли говорити про цінність людини як такої, відданої, щирої, незнаної світові, то я їх маю кожен день, своїх героїв, які для мене в той момент також велику цінність складають, як для мене монахині, яка потребує захисту, так як будь-яка громадянка України, так і як жінка, і як просто людина. І для мене особисто це також цінність, і я би цього ніколи не хотіла проміняти. От правдомовність. Колись я би ще думала тому-то сказати, тому-то. А зараз кажу, як я це проживаю, і це правда моя, і може вона бути зрозумілою, може хтось не слухати, може хтось слухати. І тому я би цього не хотіла втратити. Мені про людяність, про як ти є, так є. І це таке цінне. Бо це більше нема такого, розумієте? І воно може бути, і може не бути. А тобі дано це пізнати.
3: Сестру Лукіє, що ви хотіли б сказати українцям, а також католикам з різних країн?
4: Це таке питання непросте для всіх українців сказати. Що можу сказати? Знаєте, що ранить? Ранить, що ми далі розділені. Ранить, що ми всяких таких вишукуємо серед нас і на них погані речі якісь говоримо, а ті такі, а ці такі, а там влада, а там волонтерство не таке, а там військових, там командування всяке таке. Якби цього так чуєш багато, і я собі думаю, якщо б я так думала, я б вже здуріла, бо це так виснажує. Якось хочеться всім сказати, знаєте що, ми до смерті будемо мати недоліки, і ми будемо помилятися, і ми будемо через це страждати. І якось заохочую всіх нас шукати добро одні в одних, бо це нам допомагає триматися разом, єдиними, і тільки так ми зможемо вистояти цю війну. І слухати те, що будує, а не те, що руйнує. Вибирати, говорити те, що будує, а не те, що знеохочує і сили забирає. Якби зараз це час найвищий зосередитися на тому, що Боже. Бо Боже – це дати життя, підтримати життя, а не забрати, знеохотити, пригнітити, висміяти, зневажити. Це все зброя ворога. І навіть я ціную вашу працю, тому що інформаційний простір – це таке велике. Ворог його страшенно вміло використовує, щоб нас розділити, щоб нас знеохотити, для того, щоб нас просто розбити на кусочки і тоді по кусочку ковтнути. Так? А нам не можна на це датися. Навіть які би ми не були втомлені, нам треба жити.
3: Ви слухали останню частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!